ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.